0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Poštovani slušaoci, slijedi par servisnih informacija. Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati biti Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Hotel Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Nikola D.O.O., benzinske stanice Zaton i Eko i tržni centar Laković. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

uoči skupštinskog saslušanja o vršnjačkom nasilju, senator DRI Branislav Radulović za pobjedu država zna šta je radila, ali ne zna što je postigla. Dvojica optuženih koje je specijalno državno tužilaštvo tereti za krijumčarenje droge napustila istražni zatvor. Junča je u kućni pritvor uz Nanogicu Đinoviću zabrana napuštanja Crne Gore. Crnogorska reprezentativka u skoku u vis izabrana za najbolju atletičarku za 2026. godinu. Marija Vuković, balkanska kraljica visina. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe.

Evo nas ponovo zajedno. Ovo je Radio Berana, a vi slušate Weekend magazin. I nekako uvijek kada dođe subota, čovjek shvati koliko mu je zapravo nedostajalo da jedno jutro ne počne alarmom, obavezama i onim čuvenim pitanjem koliko je sati i hoću li stići sve što sam planirao. Subotom imamo priliku da malo promijenimo taj ritam, da ustanemo kada nam odgovara, da doručkujemo bez gledanja na sat, da popijemo kafu sa nekim dragim ili da jednostavno sjednemo sami, pustimo muziku i ne radimo ništa naročito važno. A možda je baš to ništa naročito ponekad najpotrebnije. Čini mi se da smo posljednjih godina nekako navikli da i od odmora napravimo obavezu. Ako imamo slobodan dan, odmah pravimo spisak šta sve treba završiti. Treba otići u prodavnicu, treba nešto popraviti, treba srediti kuću, treba obići rodbinu, treba odgovoriti na poruke. I na kraju dana shvatimo da smo imali slobodnu subotu, a nismo imali vremena da odmorimo. Zato danas napravimo mali izuzetak. Ako nešto ne stignete, nije strašno. Ako ručak bude malo kasnije, neće pobjeći. Ako kafa potraje pola sata duže, još bolje. Jer vikend je tu upravo zbog toga da čovjek malo predahne i vrati sebi onaj osjećaj da vrijeme nije uvijek nešto što mora da se juri.

Ako postoji zvanično piće vikenda, onda je to definitivno kafa. I nije važno pijete li je ujutru, oko podne, sami ili u društvu. Vikend kafa nekako uvijek traje duže od one radne. Radnim danom kafa je samo da popijem ovo pa da krenem. Subotom je potpuno druga priča. Subotom kafa može da traje i dok se ne ohladi, pa onda napravimo novu. A najljepše su one kafe koje se pretvore u razgovor. Krene priča o vremenu, pa o komši, pa o tome kako je nekad bilo, pa o djeci, pa o planovima. I odjednom pogledate na sat i shvatite da ste već dobro zagazili u dan. Ali neka, nije svaka minutaža izgubljeno vrijeme. Neke minute su upravo ono zbog čega ćemo jednog dana pamtiti određene dane. Zato ako danas imate nekoga sa kim možete popiti kafu, popite je bez gledanja na sat. Ako nemate, napravite je sebi. Sjedite kraj prozora, pustite radio i dozvolite sebi da makar nekoliko minuta ne morate ništa.

Znate, kada čovjek razmišlja šta mu je u životu najviše značilo, često to nisu neke velike stvari koje je očekivao. Mnogo češće su to sasvim obični trenuci. Neki porodični ručak koji se i poslije mnogo godina sjećamo, ljeto iz djetinjstva. Prijatelj koji se pojavi onda kada nam je bio potreban. Neko jutro kada smo se probudili bez obaveza. Putovanje koje nijesmo ni planirali, a koje nam je ostalo u najljepšem sjećanju. Zato možda ne bi bilo loše da danas malo više primjećujemo takve trenutke. Ne moramo čekati neki veliki razlog da bismo bili dobro raspoloženi. Ako je jutro lijepo, uživajte u njemu. Ako vam je porodica na okupu, budite zahvalni zbog toga. Ako imate prijatelje koje možete pozvati bez posebnog razloga, pozovite ga. Ako vam se danas šeta, prošetajte. Ako vam se ne radi ništa, i to je sasvim legitimna odluka. Život ne mora svakog dana da bude spektakularan da bi bio lijep. Nekada je dovoljno da bude miran. Možda je pravo vrijeme da se zapitamo koliko često sebi zapravo dozvolimo da usporimo. Čitava sedmica prođe u planiranju, šta ćemo danas, šta s jutra, šta naredne sedmice, šta treba završiti do kraja mjeseca. I stalno čekamo neki trenutak kada ćemo konačno moći da kažemo sad mogu da odmorim. A onda shvatimo da taj trenutak nikako da dođe. Zato odmor ne treba čekati kao neku posebnu nagradu. Dragi slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje subotnje druženje. Hvala vam što ste ovih pola sata bili uz Radio Berana i što ste nam dozvolili da budemo dio vašeg dana. Nadam se da smo vam pravili dobro društvo i da ćete nakon ove emisije nastaviti vikend u istom raspoloženju. Bez žurbe, bez nervoze i sa malo više vremena za ljude i stvari koje volite.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari, potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069-758-615. Telefon 069-758-615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranima potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari, potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

Evo nas ponovo zajedno. Ovo je Radio Berana, vi slušate Weekend magazin. I nekako uvijek kada dođe subota, čovjek shvati koliko mu je zapravo nedostajalo da jedno jutro ne počne alarmom, obavezama i onim čuvenim pitanjem koliko je sati i hoću li stići sve što sam planirao. Subotom imamo priliku da malo promijenimo taj ritam, da ustanemo kada nam odgovara, da doručkujemo bez gledanja na sat, da popijemo kafu sa nekim dragim ili da jednostavno sjednemo sami, pustimo muziku i ne radimo ništa naročito važno. A možda je baš to ništa naročito ponekad najpotrebnije. Čini mi se da smo posljednjih godina nekako navikli da i od odmora napravimo obavezu. Ako imamo slobodan dan, odmah pravimo spisak šta sve treba završiti. Treba otići u prodavnicu, treba nešto popraviti, treba srediti kuću, treba obići rodbinu, treba odgovoriti na poruke. I na kraju dana shvatimo da smo imali slobodnu subotu, a nismo imali vremena da odmorimo. Zato danas napravimo mali izuzetak. Ako nešto ne stignete, nije strašno. Ako ručak bude malo kasnije, neće pobjeći. Ako kafa potraje pola sata duže, još bolje. Jer vikend je tu upravo zbog toga da čovjek malo predahne i vrati sebi onaj osjećaj da vrijeme nije uvijek nešto što mora da se juri. Good.

Ako postoji zvanično piće vikenda, onda je to definitivno kafa. I nije važno pijete li je ujutru, oko podne, sami ili u društvu. Vikend kafa nekako uvijek traje duže od one radne. Radnim danom kafa je samo da popijem ovo pa da krenem. Subotom je potpuno druga priča. Subotom kafa može da traje i dok se ne ohladi, pa onda napravimo novu. A najljepše su one kafe koje se pretvore u razgovor. Krene priča o vremenu, pa o komši, pa o tome kako je nekad bilo, pa o djeci, pa o planovima. I odjednom pogledate na sat i shvatite da ste već dobro zagazili u dan. Ali neka, nije svaka minutaža izgubljeno vrijeme. Neke minute su upravo ono zbog čega ćemo jednog dana pamtiti određene dane. Zato ako danas imate nekoga sa kim možete popiti kafu, popite je bez gledanja na sat. Ako nemate, napravite je sebi. Sjedite kraj prozora, pustite radio i dozvolite sebi da makar nekoliko minuta ne morate ništa.

Znate, kada čovjek razmišlja šta mu je u životu najviše značilo, često to nijesu neke velike stvari koje je očekivao. Mnogo češće su to sasvim obični trenuci. Neki porodični ručak koji se i poslije mnogo godina sjećamo, ljeto iz djetinjstva. Prijatelj koji se pojavi onda kada nam je bio potreban. Neko jutro kada smo se probudili bez obaveza. Putovanje koje nijesmo ni planirali, a koje nam je ostalo u najljepšem sjećanju. Zato možda ne bi bilo loše da danas malo više primjećujemo takve trenutke. Ne moramo čekati neki veliki razlog da bismo bili dobro raspoloženi. Ako je jutro lijepo, uživajte u njemu. Ako vam je porodica na okupu, budite zahvalni zbog toga. Ako imate prijatelje koje možete pozvati bez posebnog razloga, pozovite ga. Ako vam se danas šeta, prošetajte. Ako vam se ne radi ništa, i to je sasvim legitimna odluka. Život ne mora svakog dana da bude spektakularan da bi bio lijep. Nekada je dovoljno da bude miran. Možda je pravo vrijeme da se zapitamo koliko često sebi zapravo dozvolimo da usporimo. Čitava sedmica prođe u planiranju, šta ćemo danas, šta s jutra, šta naredne sedmice, šta treba završiti do kraja mjeseca. I stalno čekamo neki trenutak kada ćemo konačno moći da kažemo sad mogu da odmorim. A onda shvatimo da taj trenutak nikako da dođe. Zato odmor ne treba čekati kao neku posebnu nagradu. Dragi slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje subotnje druženje. Hvala vam što ste ovih pola sata bili uz Radio Berana i što ste nam dozvolili da budemo dio vašeg dana. Nadam se da smo vam pravili dobro društvo i da ćete nakon ove emisije nastaviti vikend u istom raspoloženju. Bez žurbe, bez nervoze i sa malo više vremena za ljude i stvari koje volite.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: koordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Ovdje nešto fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

Dragi slušaoci, vrijeme je za subotnje druženje i još jedan Weekend Magazin, emisiju koju smo namijenili upravo onom dijelu dana kada polako ostavljamo radnu sedmicu iza sebe i pokušavamo da uhvatimo malo vremena za sebe, za porodicu, prijatelje, kafu, muziku i sve one male stvari za koje tokom sedmice često kažemo da ćemo imati vremena za njih kad prođe ponedjeljak, pa utorak, pa srijeda. I onda, eto nam, subote. A subota je ipak nešto posebno. To je dan koji ne bi trebalo odmah

Evo nas ponovo zajedno. Ovo je Radio Berana, a vi slušate Weekend magazin. I nekako uvijek kada dođe subota, čovjek shvati koliko mu je zapravo nedostajalo da jedno jutro ne počne alarmom, obavezama i onim čuvenim pitanjem koliko je sati i hoću li stići sve što sam planirao. Subotom imamo priliku da malo promijenimo taj ritam, da ustanemo kada nam odgovara, da doručkujemo bez gledanja na sat, da popijemo kafu sa nekim dragim ili da jednostavno sjednemo sami, pustimo muziku i ne radimo ništa naročito važno. A možda je baš to ništa naročito ponekad najpotrebnije. Čini mi se da smo posljednjih godina nekako navikli da i od odmora napravimo obavezu. Ako imamo slobodan dan, odmah pravimo spisak šta sve treba završiti. Treba otići u prodavnicu, treba nešto popraviti, treba srediti kuću, treba obići rodbinu, treba odgovoriti na poruke. I na kraju dana shvatimo da smo imali slobodnu subotu, a nismo imali vremena da odmorimo. Zato danas napravimo mali izuzetak. Ako nešto ne stignete, nije strašno. Ako ručak bude malo kasnije, neće pobjeći. Ako kafa potraje pola sata duže, još bolje. Jer vikend je tu upravo zbog toga da čovjek malo predahne i vrati sebi onaj osjećaj da vrijeme nije uvijek nešto što mora da se juri. Good.

Ako postoji zvanično piće vikenda, onda je to definitivno kafa. I nije važno pijete li je ujutru, oko podne, sami ili u društvu. Vikend kafa nekako uvijek traje duže od one radne. Radnim danom kafa je samo da popijem ovo pa da krenem. Subotom je potpuno druga priča. Subotom kafa može da traje i dok se ne ohladi, pa onda napravimo novu. A najljepše su one kafe koje se pretvore u razgovor. Krene priča o vremenu, pa o komšiji, pa o tome kako je nekad bilo, pa o djeci, pa o planovima. I odjednom pogledate na sat i shvatite da ste već dobro zagazili u dan. Ali neka, nije svaka minutaža izgubljeno vrijeme. Neke minute su upravo ono zbog čega ćemo jednog dana pamtiti određene dane. Zato ako danas imate nekoga sa kim možete popiti kafu, popite je bez gledanja na sat. Ako nemate, napravite je sebi. Sjedite kraj prozora, pustite radio i dozvolite sebi da makar nekoliko minuta ne morate ništa.

Znate, kada čovjek razmišlja šta mu je u životu najviše značilo, često to nijesu neke velike stvari koje je očekivao. Mnogo češće su to sasvim obični trenuci. Neki porodični ručak koje se i poslije mnogo godina sjećamo, ljeto iz djetinjstva. Prijatelj koji se pojavi onda kada nam je bio potreban, neko jutro kada smo se probudili bez obaveza, putovanje koje nijesmo ni planirali, a koje nam je ostalo u najljepšem sjećanju. Zato možda ne bi bilo loše da danas malo više primjećujemo takve trenutke. Ne moramo čekati neki veliki razlog da bismo bili dobro raspoloženi. Ako je jutro lijepo, uživajte u njemu. Ako vam je porodica na okupu, budite zahvalni zbog toga. Ako imate prijatelje koje možete pozvati bez posebnog razloga, pozovite ga. Ako vam se danas šeta, prošetajte. Ako vam se ne radi ništa, i to je sasvim legitimna odluka. Život ne mora svakog dana da bude spektakularan da bi bio lijep. Nekada je dovoljno da bude miran. Možda je pravo vrijeme da se zapitamo koliko često sebi zapravo dozvolimo da usporimo. Čitava sedmica prođe u planiranju, šta ćemo danas, šta s jutra, šta naredne sedmice, šta treba završiti do kraja mjeseca. I stalno čekamo neki trenutak kada ćemo konačno moći da kažemo sad mogu da odmorim. A onda shvatimo da taj trenutak nikako da dođe. Zato odmor ne treba čekati kao neku posebnu nagradu. Dragi slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje subotnje druženje. Hvala vam što ste ovih pola sata bili uz Radio Berana i što ste nam dozvolili da budemo dio vašeg dana. Nadam se da smo vam pravili dobro društvo i da ćete nakon ove emisije nastaviti vikend u istom raspoloženju. Bez žurbe, bez nervoze i sa malo više vremena za ljude i stvari koje volite.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari, potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Evo nas ponovo zajedno. Ovo je Radio Berane, a vi slušate Weekend Magazin. I nekako uvijek kada dođe subota, čovjek shvati koliko mu je zapravo nedostajalo da jedno jutro ne počne alarmom, obavezama i onim čuvenim pitanjem koliko je sati i hoću li stići sve što sam planirao. Subotom imamo priliku da malo promijenimo taj ritam, da ustanemo kada nam odgovara, da doručkujemo bez gledanja na sat, da popijemo kafu sa nekim dragim ili da jednostavno sjednemo sami, pustimo muziku i ne radimo ništa naročito važno. A možda je baš to ništa naročito ponekad najpotrebnije. Čini mi se da smo posljednjih godina nekako navikli da i od odmora napravimo obavezu. Ako imamo slobodan dan, odmah pravimo spisak šta sve treba završiti. Treba otići u prodavnicu, treba nešto popraviti, treba srediti kuću, treba obići rodbinu, treba odgovoriti na poruke. I na kraju dana shvatimo da smo imali slobodnu subotu, a nismo imali vremena da odmorimo. Zato danas napravimo mali izuzetak. Ako nešto ne stignete, nije strašno. Ako ručak bude malo kasnije, neće pobjeći. Ako kafa potraje pola sata duže, još bolje. Jer vikend je tu upravo zbog toga da čovjek malo predahne i vrati sebi onaj osjećaj da vrijeme nije uvijek nešto što mora da se juri. Good.

Ako postoji zvanično piće vikenda, onda je to definitivno kafa. I nije važno pijete li je ujutru, oko podne, sami ili u društvu. Vikend kafa nekako uvijek traje duže od one radne. Radnim danom kafa je samo da popijem ovo pa da krenem. Subotom je potpuno druga priča. Subotom kafa može da traje i dok se ne ohladi, pa onda napravimo novu. A najljepše su one kafe koje se pretvore u razgovor. Krene priča o vremenu, pa o komšiji, pa o tome kako je nekad bilo, pa o djeci, pa o planovima. I odjednom pogledate na sat i shvatite da ste već dobro zagazili u dan. Ali neka, nije svaka minutaža izgubljeno vrijeme. Neke minute su upravo ono zbog čega ćemo jednog dana pamtiti određene dane. Zato ako danas imate nekoga sa kim možete popiti kafu, popite je bez gledanja na sat. Ako nemate, napravite je sebi. Sjedite kraj prozora, pustite radio i dozvolite sebi da makar nekoliko minuta ne morate ništa.

Znate, kada čovjek razmišlja šta mu je u životu najviše značilo, često to nijesu neke velike stvari koje je očekivao. Mnogo češće su to sasvim obični trenuci. Neki porodični ručak koji se i poslije mnogo godina sjećamo, ljeto iz djetinjstva. Prijatelj koji se pojavi onda kada nam je bio potreban. Neko jutro kada smo se probudili bez obaveza. Putovanje koje nijesmo ni planirali, a koje nam je ostalo u najljepšem sjećanju. Zato možda ne bi bilo loše da danas malo više primjećujemo takve trenutke. Ne moramo čekati neki veliki razlog da bismo bili dobro raspoloženi. Ako je jutro lijepo, uživajte u njemu. Ako vam je porodica na okupu, budite zahvalni zbog toga. Ako imate prijatelje koje možete pozvati bez posebnog razloga, pozovite ga. Ako vam se danas šeta, prošetajte. Ako vam se ne radi ništa, i to je sasvim legitimna odluka. Život ne mora svakog dana da bude spektakularan da bi bio lijep. Nekada je dovoljno da bude miran. Možda je pravo vrijeme da se zapitamo koliko često sebi zapravo dozvolimo da usporimo. Čitava sedmica prođe u planiranju, šta ćemo danas, šta s jutra, šta naredne sedmice, šta treba završiti do kraja mjeseca. I stalno čekamo neki trenutak kada ćemo konačno moći da kažemo sad mogu da odmorim. A onda shvatimo da taj trenutak nikako da dođe. Zato odmor ne treba čekati kao neku posebnu nagradu. Dragi slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje subotnje druženje. Hvala vam što ste ovih pola sata bili uz Radio Berane i što ste nam dozvolili da budemo dio vašeg dana. Nadam se da smo vam pravili dobro društvo i da ćete nakon ove emisije nastaviti vikend u istom raspoloženju. Bez žurbe, bez nervoze i sa malo više vremena za ljude i stvari koje volite.

Dali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu je Dino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanari zovu, eto ga na krovu.